0: 20h jot na ba tegal 48 minutes. Bu mu jokkoo bi di
1: 88 628 19 02.
0: Ndeysaan. Mane bu dégg naa rek.
1: Wallaay ndeysaan moo tax ñu incha allah. Dégg naa ci yow ah. Barke yàlla. Waaye jërëjëf soxna Ndeye Fall sama mag ji nii ci buso bi, jërëjëf soxna Mame Seydou Diop Sodin Mame Orfa mbala mi nga xam ne foofu di bàyyi xel. Soxna Ndeye Ndiaye soxna Mame Sey jërë ngeen jëf maa ngi leen di kontaane. Joxal leen ma ko soxna Bousse saaxuma ca bitig ba ca tàngal jax. Soxna ma koy daaxu maa ngi leen di dégg itam. Sama jigéen bu baax ba soxna Ndeye Diop.